0: 91 FM.
1: Que lala. Que lala. Mau värisi ennen kuin mä valassa. Se kreide kuin mä vatsu sangamara. Se kreide kuin patsis, keppa mi spara.